a lo ni dada a de pe yin wole ati pe kini olorun n korin eniyan lo n korin o e ma yi kuro ni koni glow kayefi nla coming soon watch out now bye bye 0703805272 to ba ni tefe ba mi so 0703865272 o double